0: instrumentais mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieros e investimentos e posteriormente os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia. Shape up and man.

0: As dúas en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón. Si, Radio de Galicia. Noticias.
1: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas disponibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.

0: escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Son as 4, as 3 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O acto celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.
2: Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.

0: 6 a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co ex-presidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo de 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.

Salvador, a Xunta puxo en marcha o sistema de alerta de Ton para activar os de noidades extrem episodio de hoxe mes predicións pronte a os espegúa con la de medio ambiente Ángeles Vázquez, directora xeral de Saúde Pública Carmen Durán y o coordinador Juan Taboada afirma que por parte de Meteo Galicia que presentaron o balance do mes de maio que foi moi cálido en Galicia con un episodio extraordinario de altas temperaturas que durou 10 días. A temperatura media foi de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados máis que o valor habitual nesta época do ano, según apunta a Consellería. Nos últimos 10 días do mes, a cidade de Ourense baixou só unha xornada dos 30 grados. Con todo, foi un mes moi variable no que respecta as temperaturas porque ata o día 19 foron en xeral baixas, incluso con episodios de neve nalgúnha provincia, en concreto na provincia de Lugo. En canto ás precipitacións, foi normal con un valor medio de 90 litros por metro cuadrado. Nunha comparecencia pública, os responsables reivindicaron a capacidade de transformar información científica en acción útil para mellorar a capacidade de resposta das autoridades sanitarias e de emerxencias e garantizar unha mellor detección, unha mellor protección da poboación. Queremos unha Galicia preparada, indicou a conselleira Ángeles Vázquez. Por a súa parte, Carmen Durán recordou as principais recomendacións para protexerse da calor, das olas de calor, como beber máis líquido do habitual, empregar roupa lixeira de colores claros, evitar actividade física durante as horas centrais do día, lugares frescos. O piso de temperatura indicou que o sistema de aviso por calor non chegou a saltar. O episodio debeu a un fenómeno de cálido norte de África e que provocou este ascenso térmico. E como será este verán? Pois esa é a pregunta do millón. Despois das 23 alertas registradas o verán pasado, que un caso que durou 16 días, o coordinador de Meteo Galicia respondeu que non se pode precisar máis alá de unha semana ou dúas como moito. Por lo tanto, non se pode nin predecir nin descartar que cal vai ser o número de alertas. Se ser igual a do ano diferente. Seguro a esperar intensidade van a ser.

Máis de 600 alumnos fan a pau en Galicia con medidas de diversidade. 12 deles nun centro da 11. O paro cae en Galicia en 2.938 personas en maio, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia. O fiscal pide 20 anos de cárcel para o home que matou en Baiona e que estuvo unha semana fuxido. Traballadoras do comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Hai que parar esta locura. O conselleiro, o exconselleiro Villares toma posesión como delegado da Xunta en Lugo. Levo o servicio público no sangue. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 identificadas por estafar 94.000 euros polo método da filla en apuros. Denuncian un suposto incidente racista durante a celebración de un torneo de fútbol de Alevín en Cedeira.

y vamos coas cuestións de España y el mundo. O goberno saca peito da súa relación cos socios e ve cínico a Feijó por buscar o apoio de Junts e PNV. Díaz exixe respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse si apoyan unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijó. Están avisando que a legislatura vai a chegar a to final e un pouquiño máis. Feijó sobresirá a Waterloo a reunirse cun Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias, tío. Avisa que nin pedirá favores, nin os vai a regalar para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria no ano en 2015-2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rexeitouno. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez. Un aspirante á plaza de David Sánchez sintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. A Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. A ONU alerta dunha nova xornada de disparos na fronteira entre Líbano e Israel, o 98% de forzas israelís.

y Organización Meteorológica Mundial insta a prepararse para un episodio del Niño fuerte tras o verán que vaya a deixar sequías e choivas intensas. Isto cambia, estes episodios de vez en cando cambian a meteoroloxía a nivel mundial debido a situacións de calor que despois provocan chuvias moi intensas. Según a EMET, a España este fenómeno non lle vai a afectar moito. A UME activada por un incendio de Los Garres en Murcia, que obriga a desaloxar preventivos. Desaloxos preventivos, queremos.

estamos a mércores 3, seguimos co tempo. Comenzamos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. A máis baixa en Lugo, 11 grados de temperatura. Hai 13 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Ourense, 15 grados en A Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Vigo y 14 en Pontevedra. Di Meteo Galicia que a comunidade vai continuar hoxe en unha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando o paso dunha fronte pouco activa. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte, con refachos fortes alrededor de Bares. O tempo para mañá xoves, según Meteo Galicia, é que logo do paso desta fronte pouco activa que pasa hoxe, mañá teremos ceos nubrados con chuvascos máis probables na primeira mitade do día. Co avance da tarde iránse abrindo claros, remitindo as choivas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de componente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral. Iso que nos di Meteo Galicia para mañá xoves. Para o venres, Galicia verase influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade, dirixíndose a Irlanda, e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando a algunha precipitación ao oeste do territorio. As temperaturas mínimas van sufrir un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. Pensando na fin de semana, a mitad de semana xa vamos a ter que pensar un pouco. Temos certa probabilidade de chuvia o sábado e xa bo tempo o domingo, según Meteo Galicia. Galicia continuará nunha situación intermedia entre o anticiclón dos Azores, retirado cara ao sur, e as borrascas que circularán preto de Irlanda.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese, ademais, a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anuncio longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, No convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores, pois, xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. Creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas, e dende logo é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro, e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular, porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG nin do Partido Popular. E, por tanto, nos en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Por a súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difirido aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financeiras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financeiras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas. E porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Seguridad Social ganó en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asinaronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
1: Si Radio de Galicia, música e información. Si Radio, a música que levas dentro. Si Radio de Galicia, como a ti nos queda.

Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Dentro de Si Radio de Galicia, como cada jornada, Galicia Primeira Hora. Este é un programa dos servicios informativos de Si Radio. Fala vos, no nome de todo o equipo, Gabino Portón.

0: De conselleiro a delegado territorial da Xunta de Galicia, pasando por unha investigación. O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomou onte posesión do seu cargo como novo delegado territorial da Xunta en Lugo, en sustitución de Javier Arias, que levaba 6 anos representando o goberno galego na provincia lucense. Despois do arquivo da suposta agresión sexual, despois do arquivo da causa, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recuperou o que tamén fora rexidor de Cervo para a primeira línea política. El asumiu o cargo coa reivindicación de que leva o servicio público no sangue e co obxectivo de estar a beira dos da cidadanía. No seu discurso, o novo delegado destacou a súa vinculación coa política dende xove e as súas diferentes facetas dende o seu papel como concelleiro ata ser concelleiro. Agradeceu ao presidente da Xunta a confianza que depositou nel e as persoas que todo este tempo deronlle mostras de afecto e de apoio. Villares fixo tamén unha valoración da provincia, da que se declara moi orgulloso e cuya situación espera contribuir a mellorar. Nun acto breve, o agora novo delegado en Lugo xurou o seu cargo no salón de actos do edificio multiusos diante do conselleiro de presidencia, Diego Calvo, e xunto delegado saínte, menos de 24 horas despois de que se fixera público o nomeamento no Consello da Xunta, que foi este luns. Entre o público destacou a presencia de outros 2 conselleiros máis, o de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e o de Medio Rural, María José Gómez. Compañeiros de 2 anos de legislatura nos que estivo encargado da carteira de Mar antes da denuncia por suposta agresión sexual presentada pola coñecida presentadora que o levou a dimitir. No acto interviu o conselleiro de presidencia, que despediu a Javier Arias, o que agradeceu o gran traballo realizado para facer máis cercana a institución da delegación da Xunta en Lugo. Arias desexo lle sorte nas súas próximas ocupacións, sobre as que non quixo manifestarse o responsable territorial da Xunta cesante. Calvo tamén deu a benvida a Villares de novo ao goberno, a que a súa casa, recordando o seu paso por distintos cargos representativos como alcalde de Cervo, presidente da FEGAN e conselleiro de Mar, entre outros. De él destacou o seu perfil de servizo público, o seu coñecemento perfecto da provincia e do goberno e a súa empatía, formación e experiencia. Estamos cos brazos abertos porque formas parte do goberno e confiamos en ti para representarnos na provincia de Lugo, concluiu Calvo. Tamén o novo delegado dixo que era inocente de calquer causa, compareceu ante os medios presentes no acto despois da toma de posesión para asegurar que o seu nomeamento colleu no por sorpresa e que o comunicaron casi sen tempo. Nunha breve exposición manifestou a súa intención de continuar con unha relación de cercanía cos veciños e de traballo en equipo, sempre con humildade. O obxectivo é aportar o meu gran de arena e que este sexa moi grande para que os nosos veciños poidan estar moito mellor, dixo. Tampouco quixo valorar a proximidade das eleccións neste nomeamento e remitiuse as súas declaracións de fai un mes sobre a acusación que había sobre el. Son inocente de calquer tipo de causa que en algún momento poidose señalar, insistiu, afirmando que o seu obxectivo é responder ás expectativas de que o goberno galego puxo as expectativas que o goberno galego puxo nel. Bueno, pois novo delegado en Lugo da Xunta, xa coñecido, foi alcalde de Cervo, Alfonso Villares foi conselleiro do Mar.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bueno, estamos en plena Pau da xeneración do 98. Un total de 13.441 estudantes galegos comenzaron onte os seus exámenes. E máis de 600 alumnos fan esta PAU en Galicia con medidas de atención á diversidade, 12 deles nun centro da 11. O paro cae en 2.938 personas en maio en Galicia, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia, ata 1.111.867 cotizantes. E o autor confeso do crime de Joel Quispe pois parece ser que dixo que me dé o meu amigo a navalla, dame igual que me leven preso, según a testemunha. O fiscal pide casi 20 anos de cárcere para o home que matou a golpes a súa parella en Baiona e que estivo unha semana fuxido. Galicia activa o sistema de alerta ante episodios de calor despois dun maio moi cálido. Traballadoras de comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Un convenio galego xusto. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 persoas identificadas por estafar 94.000 euros polo método de filla en apuros.

Repasamos otras noticias de ámbito estatal y también nacional e internacional. Parece que va a ser difícil esa moción de censura que se apuntaba, O goberno saca peito da súa relación cos socios e ve cínico a Feijó por buscar o apoio de Junts e PNV. Algo tiña que decir o pobre Feijó neste asunto. Díaz exige respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse se apoian unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijó. E Feijó avisa, non vai pedir favores, nin os regalará para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. Isto dixo cando lle preguntaron se iba a ir a Waterloo a reunirse con Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias. Bueno, é que isto xa avisou no seu día. Feijó xa dixo, eu non son presidente porque non quero. E isto tiña que ver que para ser presidente había que ir a Waterloo e alí decirlle a Puigdemont que o iba a deixar libre de toda culpa por o proceso. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria entre 2015 e 2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rechazou non. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez, o irmán do presidente, que está agora en xuicio. Un aspirante á súa plaza insintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. Hai nestes momentos cortes e retrasos en Rodalíes polo roubo de cobre entre Mollet e Granollers en Barcelona. Tamén roban cobre en Barcelona. Bueno. Trump afirma unha orden executiva para impedir o acceso de migrantes e indocumentados ao sistema financiero de Estados Unidos. Rubio asegura que Cuba necesita unha reforma sistémica e profunda para deixar de ser un estado fallido. Estados Unidos e Irán intercambian novos ataques, e iso que están en tregua. Kuwait confirma feridos e danos significativos no seu aeroporto internacional tras unha agresión iraní. Ocurriu esta noite. Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. Esta é nova. Se supón que agora as mandan por mensaxeiro as armas. Ascenden a 22 os mortos, incluídos dous nenos, polos últimos ataques de Rusia contra Ucrania. A Organización Meteorolóxica Mundial insta a prepararse para un episodio de El Niño ou o Neno fuerte despois do verán, que vai deixar sequías e choivas intensas. En España di a EMET que non vai ser tan forte a cousa. E a UME, activada por o incendio de Murcia en Los Garres, que xa obrigou a desaloxos preventivos.

0: Imos agora. Volvemos a Galicia para ver o estado, para ver as cousas que están pasando neste momento.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E para iso botamos man do mapa de incidencias de Meteo Galicia, perdón, do mapa de incidencias do 112 Galicia, como estamos este... Como estamos este mércores? Bueno, pues temos dous accidentes de tráfico na comunidade galega. Un deles está cercano a San Dias. Foi a 7:40 e un accidente con feridos nun vial, concretamente na Nacional 525. E outro deles en Vila García, a Nacional 640. Bueno, nun perto da Nacional 640. Moi cerca de, bueno, xa en Vila García. Son as únicas incidencias registradas a esta hora no mapa de 212 Galicia. Miramos tamén o que di a DXT. A esta hora moitísimas obras en estradas galegas. Como consecuencia, peticións de precaución, algún carril cortado, moito menos que nos últimos días, xa vai a cousa mellorando, pero aínda así sigue habendo moitísimas obras. E aparte, hai que ter moita precaución porque hai dúas afeccións importantes na A8. Hai un carril cortado por unha obra na 8 no punto, entre o punto quilométrico 535 e 593 da A8 no carril esquerdo, dende as 9 da e 10 da mañá de hoxe. E además, e aparte de isto, pois hai que decir que hai bastante vento na A8, é unha zona complexa sempre, a A8 ou por nevo ou por vento. Neste caso, entre o punto quilométrico 536 e 552 afecta a todos os carriles en ambos os dous sentidos. E está, inda que o nivel de servicio de verde, hai que ter moito cuidado, e está situado entre os municipios de Lourenzá e de Abadín.

0: Bueno, despois temos que dar algunha noticia que non comentábamos antes. Unha persoa foi rescatada despois de caer polo oco dun ascensor na cidade de Vigo. O accidente ocorreu uns minutos antes das 9 da noite na rúa Urzaiz. Pola información que recompilou o 112 Galicia, unha persona caera polo oco dun ascensor de forma que quedou ferida. Eran precisos medios para rescatala. Desta maneira, os xestores do 112 Galicia informaron rapidamente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Vigo e a Policía Nacional. Unha vez no punto, a persoa, logo de ser rescatada, foi atendida e trasladada polo personal sanitario ata o hospital de referencia. E aparte, onte pola tarde foi evacuado en helicóptero un traballador despois dun accidente cunha cadea en Leiro, en Ourense. O accidente ocorriu pouco antes das 17 horas nunha planta de compostaxe na parroquia de Lamas. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o traballador danara unha man cunha cadea. Rapidamente, dende a sala de operacións do 112 Galicia, compartiuse a información co Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa tiña constancia e desplazou o helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o punto. Tamén movilizaron o GES de avión e a Garda Civil. Logo de que os medios acudisen ata o lugar, procedeuse ao traslado da vítima a bordo do helicóptero. Bueno, pois estas dúas noticias que non coñecíamos e que teñen que ver pois con cuestións que ocurriron na tarde de onte, na tarde noite de onte.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora, ás xusto ás 9 da mañá, 19 minutos, imos co tempo. Primeiro, as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos en Lugo 10 grados, 15 grados en Vigo, 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados en Ourense e 16 grados en Ferrol, en Pontevedra e na Coruña. Temperaturas que poden estar hoxe altas canto máis ao sur, alrededor de 28 grados podemos ter na cidade de Ourense. O que nos di Meteo Galicia é que vai a continuar a comunidade nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre a Irlanda, deixando o paso dunha fronte pouco activa. Así, agárdase ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orvallos co avance do día. Pola noite os chubascos febles vanse estender á metade leste, as temperaturas mínimas sufriron un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente no leste, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Para mañá xoves, día 4, a previsión é que logo do paso da fronte pouco activa que se produce no día de hoxe, durante a mañá deste xoves teremos ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade do día e co avance da tarde iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral, de un aviso de Meteo Galicia nas últimas horas. Un aviso de Meteo Galicia, como decimos, para mañá xoves. E en canto a venres, verase o venres de Meteo Galicia, que se verá influída polo movemento dunha borrasca ao norte da comunidade, dirixíndose a Irlanda, e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando algunha precipitación ao oeste do territorio. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Tamén di que as temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O sábado pode chover, pero o que nos di Meteo Galicia é que o domingo espérase un día bo para celebrar o Corpus Christi.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratéxico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anuncio longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, No convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa pois como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: A Xunta destacou a colaboración mantida co Goberno Central no proceso para facilitar a implantación da multinacional chinesa SAIT en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que foi en marzo cando o Executivo galego trasladou ao Estado o proxecto de investimento da compañía, ao considerar que cumpría os requisitos necesarios para continuar coa súa tramitación. Segundo, explicou a intención da empresa contar a finais de 2026 cos permisos e autorizacións necesarios para iniciar a construción da primeira fase da planta prevista no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a previsión pasa por comenzar as obras no ano 27 e que as instalacións entren en funcionamento no ano 28. Lorenzana, a conselleira, indicou pola súa parte que durante as negociacións a Xunta puxo a disposición de Sainz diferentes localizacións industriais en toda Galicia.
1: Estes meses a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a Saic, os terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. Saic visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, en outras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que cremos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
0: O investimento inicial previsto ascende a alrededor de 200 millóns de euros, como xa temos dito. O proxecto vai se desenvolver en dúas fases e unha vez completado permitiría alcanzar unha capacidade de produción de ata 120.000 vehículos ao ano, como tamén xa informamos. Seguimos escoitando a conselleira.
1: Para salientar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto, Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca ademais recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza de reconversión industrial e que sempre soubo reinvertarse, e cremos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros produtivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros vanse ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo, complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. pero sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal cal o está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do
0: Estamos gobierno. Contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retuvo o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont, se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos

0: Últimos días as críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural María José Gómez e Sanidade Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
0: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas sen emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asinaronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.

decimos que sí, que sí, que sí, que ye, ye, ye, ye, ye. Pero que energía temos, bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Xa pensabades que non estaba en antena. Claro que sí, que estamos en antena. En vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porto de Galicia. Na xornada de hoxe, que día 3 de xuño de 2026. Unha xornada da cal celebramos o día de Santa Clotilde. Clotilde, parabéns. Felicidades, Clotilde. Bueno, fora bromas, o seu día de Santa Clotilde e o seu día do doante. O día do doante é un tema que imos analizar, imos levar e visibilizar durante o programa de hoxe en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Me gustaría que nos acompañarades toda a mañá, pero especialmente a partir das 11:30, onde temos moitas entrevistas. Contactaremos co Concello de Leiro por ese concerto de primavera de corais. Contactaremos tamén con ese campeonato de pesca 34 edición do Río Viñao, e contactaremos tamén, e iso é moi importante, con Miguel Quintas, presidente de Alcer Ourense, Asociación de Loita contra as Enfermidades Renales. Falamos de que moita xente, máis da que pensamos, hoxe necesita un RIL. Non sabedes a cantidad de xente que está indo a hemodiálisis, e cada vez xente máis nova, sobre todo por estos hábitos actuais que temos de alimentación, de bebida, de consumo. E a verdade, a entrevista merece a pena escoitala. Seguramente vai ter moita repercusión esa entrevista e o posterior podcast que imos subir ás redes sociais a través de Facebook. Pero a vida continúa e tivo unha onda tamén. Aquí, repetimos, estamos nunha xornada onde as temperaturas notase que baixaron. Bueno, tamén se agradece. A noite quedou fresquiña. Xa non facía falta estar destapados toda a noite como fai unha semana, simplemente que o tempo é o que hai. O mes de xuño comenzou de maneira estable, pero con unhas temperaturas máis baixas do habitual. Como comentábamos anteriormente, hoxe temos unha última hora moi potente, digamos que a última hora e media. En esta xornada tamén analizaremos a música, esas orquestas que habitualmente nos acompañan polas festas, polas verbenas. Cada semana escollemos unha orquesta, esta semana vai ser a Orquesta París de Noia. Unha orquesta París de Noia que xa está metida en plena campaña, apoxeo, e incluso todas as orquestas xa listas para ese pistoletazo de salida para estes meses frenéticos. Pouco a pouco empeza a aumentar o volumen de festas por toda a provincia de Ourense. A nosa verbena galega que nunca falla, que ven sendo algo máis que tradición, ven sendo unha fonte de recursos económicos e unha industria que move moito, moito, moito. Falábamos das temperaturas, a pesar de que quedaron fresquiñas a pasada noite, alternancia de nubes e claros, tal vez un pouco máis altas que o día de onte, rol de vento do norte cambia a vento de oeste, suroeste. E vai fazer que as temperaturas aumenten, non moito, pero con respecto ao día de onte.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

auténtico Love the Night, escuchado aquí en Tribuna Onda en Sir Radio Ourense a Porta de Galicia. E dun auténtico Love the Night como Be My Lover nos imos con unha das orquestas referencias xa non a nivel galego sino a nivel nacional e a nivel Portugal. Imonos con París de Noia, orquesta desta semana de Tribuna.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varios porcos permanecen atrapados nun camión emborcado en Sandiás. O condutor pudo sair do vehículo polos seus propios medios, o mesmo mantivo comunicación cos xestores do 112 Galicia. Con todo, foi atendido polo equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 por mor de diversas lesións sufridas polo golpe. En preto das 8 da mañá, cando 112 Galicia recibiu o aviso sobre o emborco dun camión que transportaba porcos vivos na Nacional 525 altura de Piñeira de Arcos, en Sandiás. O golpe deixou o condutor ferido e unha parte dos animais tirados na vía. Outros porcos, pola contra, quedaron atrapados dentro do vehículo a garda do seu rescate. Precisamente esa é a tarefa na que se centraron os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo despois de comprobar o estado do condutor, que saiu do camión polos seus propios medios. En canto aos animais que caeron a vía tras o emborco, foron encarreitados cara a unha leira mentras se tramita a súa recollida. Cómpre indicar que este operativo completouse coa colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e a posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron a en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira, y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo, y para completar, deliciosos postres caseiros, todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo esto lle sumas una esmerada atención, un salón para 150 comensais, no hay más que pedir. Por cierto, pedir también o podes hacer, pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

moita xente xa está pensando no verao para irse de vacacións. E contanos ti, e ti, onde vos ides ir de vacacións? Haberá quen escolla a playa, haberá quen escolla a montaña, haberá quen escolla destinos exóticos lonxanos ou sitios máis cercanos como o povo. Como nosos povos non se está en ningún lado, ni siquiera en USA. Vayas onde vayas, simplemente que sepas que o tes que pasar ben, disfrutar da vida, que son dous días, sino que lle pregunten a Cristian Nodal, que está moi enamorado. Para aquí, dime que me queres. Seguimos al ritmo de ranchera, en Tibuna Onda.

0: ver cómo es, retratista, retratista, cómo es, repetimos. Amigos, amigas, está sintiendo una onda, si Radio Ourense aporta de Galicia. Continuamos en vivo y en directo. Oye, cuante vista que venga a continuación, que vale la pena escoitala. Si te gusta cultura popular galega, si te gusta o mundo do serán, escoita o que ven a continuación.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio. Ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06.
0: Imos a continuación o Concello de Leiro. Este sábado 6 de xuño de 2026 vaise celebrar unha nova edición do concerto de primavera, neste caso a 23 edición, e un concerto de corais que vem organizando a que vem sendo a Coral Polifónica Val do Avia de Leiro dende xa fai os seus anos. O outro lado da liña telefónica temos a Ramón Álvarez Bueno, que vem sendo presidente desta Coral Polifónica. Moi bo día.
2: Hola, bons días.
0: Moi bo día, Ramón Álvarez Bueno. Moncho para os amigos. Eu como queres que te chame, o Ramón ou Moncho.
2: Moncho, Moncho Álvaro.
0: Moncho, moitísimas gracias por primeiro pasarnos información tan importante, porque todo que cultura é importante, todo que música é importante, todo que escoitar voces e esa afición polas corais tamén é moi, pero que moi importante. Falamos de un concerto moi tradicional para Leiro e para todos os visitantes que se achegan ese día, verdade?
2: Pois sí, a verdade que sí, porque xa, como ti ben dís, é a 23 edición deste concerto de corais que levamos desenrollando ano tras ano, sin faltar ningún ano a cita. É un tema bastante complicado, porque as corales, a maior parte delas está composta por xente xa dunha edad avanzada, posto que as novas xeracións pois non lles interesa este tipo de música, sento de decirlo, pero vamos, estamos un pouco cansos de insistir para que se incorporen, ao mellor veñen un par de días, pero despois xa non volven. Entonces, nos nun principio éramos 44 miembros no ano 2003, que foi cando se formou esta coral, e actualmente somos 20.
0: En 20 membros que vais reduciendo co paso do tempo. Hai que incidilo. Que pasa para que a xente máis nova, ou digamos non tan nova, falamos xente de mediana edade, non queira apuntarse unha coral cando o mellor teñen ese talento, teñen esa voz, que unha vez que traballan, evidentemente hai que traballala, hai que ter as súas clases, pero co paso do tempo vanse dando conta que acaba gustando, pero ao principio que non queren.
2: Sí, non sei por qué, son bastante reacios. Ademais, nos ensayamos lunes e jueves de 7 a 9 no verao. Bueno, aparte de ensayar, pois facemos merendolas, vamos de excursións, aparte pagámoslas pola nosa conta, porque claro, os ingresos reducíronse despois do COVID moitísimo. Antes tiñamos moitísimas actuacións e ahora son contadas, e a única subvención coa que contamos é coa do Concello de Leiro. Entonces, claro, os intercambios que facemos, que son bastantes ao cabo do ano, temos los que pagar do noso bolsillo. Entonces, ahora, como a maioría das corales galegas, pois temos que aportar todos os meses cartos do noso bolsillo para poder facer estes desplazamientos, porque en estes non se cobra nada. De actuacións de pago hai moi poucas. E o que falábamos referente a incorporación de xente xoven ou de mediana edade, pois non sei, non entendo, porque xa che digo, aparte unha terapia, vamos ali, falamos, somos unha familia, pasámolo moi ben. Non entendo por que a xente non se quere incorporar, pero bueno, falando con outras corales tanto de Ourense como de toda Galicia, teñen o mesmo problema. Xente toda de mediana edad, maior, que xa van cumplindo anos e co paso do tempo, pois, vai habendo unha baixa, outra baixa, hasta que moitas, pois, desaparecen.
0: Hai que incidir que a coral estamos cantando. Antigamente, nas casas, fai 100 anos, fai 200 anos, cando se reunía a xente, acababa cantando. Evidentemente, a forma de canto é buscamos unha sonoridade, pero que tal vez habería que intentar implicar a xente por aí. Que estades, acabas de comentarlo moi claramente, é unha terapia, e esta terapia axuda tamén ao estado de ánimo.
2: Non nos sabedes, vos ben, nos temos, por desgracia, varios casos de xente que por diferente motivo, pois, tuveron algún problema, están con ansiedade ou depresión, veñen os ensaios, e xa che digo, aparte de ensaiar, cantar, demais, pois facemos outras actividades, están encantadas, din que eles vira coral, que pa eles que un placer, que se olvidan de todo demais, pero claro, non sei que pasa, a xente non se incorpora a este tipo de agrupacións musicais.
0: Pois levantamos a voz para que a xente se apunte ás corais, é unha forma de pasar o tempo e intentar, sobre todo nos invernos en Galicia, que se ven como este inverno pasado de moita choiva, é o sitio ideal para sair de esa depresión que te pode dar a choiva, é xuntarse nunha coral, como pode ser a Coral Polifónica Valdo Avia de Leiro, que este ano ven de organizar en colaboración co Concello de Leiro a 23 edición do concerto de primavera. Contanos un poquinho o horario, será este sábado 6 de xuño, e que corais veñen invitadas este ano.
2: Pois sí, como ti ben dís, será o sábado día 6 de xuño ás 7:30 da tarde na Iglesia Parroquial de San Pedro de Leiro, e acompañaranos a Coral de Budiño, do Porriño, a Coral O Castro de Bayón, a Coral A Torre de Maside, e como non para finalizar, pois a Coral Polifónica Valdoavia. Estas actuacións pois son porque lle debemos a eles, que tamén eles nos levaron os seus povos a actuar, e como xa ben dixen antes, non cobramos nada, e o contrato é que despois fagamos un intercambio, que os traigamos nos as nosas poblacións a facer un concerto.
0: O punto de reunión vai ser na Iglesia Parroquial de San Pedro de Leiro, non?
2: Sí, na Iglesia Parroquial, porque como xa ben sabes, saben todos os teleoyentes, que as iglesias, por regla general, son as que mellor acústica teñen de todos os edificios que podamos ter.
0: A 7:30 da tarde están convidadas Coral de Budiño, Coral O Castro e a Torre con Coral Polifónica Valdoavia. Repetimos, concerto de primavera. Moncho, xa queda pouquiño para ese sábado. ¿Podemos anticipar xa alguna novidade para este verao ou deixámolo de momento aí no aire?
2: Pois mira, unha novedade sobresaliente que temos é que o noso

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse alrededor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta á creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
6: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Melia sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e a caída da demanda turística que atravesa Cuba. Melia manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago.
1: Si Radio de Galicia.

E nos imos con eco das redes, con información que vai chegando en forma de cultura e actividades que temos para estos vindeiros días.

0: Tempo para falar primeiro do Concello de Arnoia, logo escoitaremos, antes hubo unha equivocación, contactamos con Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo o presidente da Coral Polifónica Baldoa Vía de Leiro. Con Susana Martínez contactaremos máis tarde para falar do Sexto Serán da Arnoia. Un Sexto Serán que sae realidade, será este sábado 6 de xuño, 7 da tarde comezaron os máis cativos. A partir das 8 serán oficial e a partir das 12 da noite serán libre. Haberá, pois, de todo, pulpeira incluída, posto de pinchos, bocadillos, augas, bebidas, para un evento que organiza Iriños de Arnoia e patrocinado polo Concello desta localidade. Imos intentar contactar tamén con Herminio Fernández, que ven sendo presidente de, o que ven sendo o clube de pesca, o que ven sendo a Sociedade de Pesca Río Viñao, que organiza a 34ª edición do concurso Campeonato de Pesca do Río Viñao. Río que nace en Irixo, que desemboca no Avia, xa no Concello de Boborás, por eso colaboran os dos concellos, Irixo e Boborás. Un evento que terá o seu día grande este domingo día 7, ali na área recreativa de San Bartolomé da Foixa, a rematar unha comida de confraternización, a cal está invitado a todo o mundo. Vai pago de 32 euros. Eso sí, empanada, pulpo a barrer, carne rechada, postre e bebidas, que non falte. E moita, moita pesca. A primeira andaina de Señorín Saer tamén realidade domingo 7 de xuño. Ali estaremos na liña de salida con moita música para acompañar os participantes. 9 da mañán, o que ven sendo a anotación dos participantes para recoller o dorsal e o seguro a 10 comeza a andaina en torno a 11 km e medio. Muy sinxela, denominada como Fácil Easy. Aquel está invitado a todo el mundo. Hay casi 200 apuntados inscritos y os que se apuntarán a última hora, si no saberedes. Señorín está de moda, no concello de O Carballiño. Esta semana se ha quedado aberta a plazo de inscripción para apuntarse a terceira carreira solidaria da Garda Civil de Ourense. Pilar 2026 será o 4 de outubro, pero por logística queren que a inscripción se faga canto antes, porque teñen parecer pois que organizar logística, rapaces, rapazas, nenos, nenas, moitas categorías, e evidentemente todo o tempo do mundo fai falta para este evento, co cal conta coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, Concello de Ourense, tamén a Fundación da Garda Civil, organizada por este colectivo Garda Civil de Ourense. Xa temos cartel da nova edición da Festa de Historia, 37ª edición da Festa de Historia de Rivadavia, que será os días 28, 29 e 30 de agosto, día grande 29, pero que xa, co paso dos anos, foi se estendendo e hoxe por hoxe xa diremos que é a Semana da Historia. Menuda historia. Intentaremos estar este día co presidente da coordinadora da Fundación Festa de Historia, don Miguel García, que nos falará un poquinho dos avances desta festa para este ano 2026. Hoxe feira en Larín, se alguén quere ir ata Larín, que se achegue ali a comer un pulpiño, se me pode comprar, mercar. Alguna oportunidade. Oportunidade para ver tamén o concerto de primavera único sábado 6 de xuño. Antes escutábamos as palabras de Moncho, de Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo presidente da Coral Polifónica Baldoa Vía de Leiro, evento que terá lugar este sábado ás 7:30 da tarde na Iglesia Parroquial de San Pedro de Leiro. Colabora evidentemente o concello desta localidade. No evento cal están as corais participantes convidadas, que son as seguintes: Coral de Budiño, Coral O Castro, estas dúas de Pontevedra, Coral A Torre de Masí de Ourense e Coral Polifónica Baldoa Vía de Leiro, Ourense. Temos cine en Leiro, de novo se volve a emitir Shrek Coming Soon en horario infantil. Terá lugar os días venres, sábado, domingo, 4 da tarde, este 5, 6 e 7 de xuño, perdón. Venres, sábado, domingo, xa temos que ver a película Mandalorian and Grogu, que ven sendo unha ramificación da saga de Star Wars. Repetimos, novo cine en Leiro para todos os públicos. Concerto de primavera da banda La Lira de Rivadavia, o 14 de xuño ás 6:30 da tarde na Alameda de Rivadavia. Un evento máis que clásico, que ven sendo esa posta de gala de unha banda que ven de ser a máis antiga de Galicia, con diferencia. Un aplauso para los organizadores, parabéns para toda la gente que colabora con la banda de música La Herida de Rivadavia dentro de este concierto de primavera. Y amigos, amigas, un consejo publicitario. Vimos con las entrevistas de hoy, estaremos con Miguel Quintas, que ven siendo presidente de Alcer Ourense, Asociación de Loita contra las Enfermedades Renais. Os he odiado antes, por cierto, un poco gallo esta entrevista, pues hablaremos mucho de un tema que no visibilizamos, pero está ahí que se puede tocar a ti o a alguien de tu familia. Estaremos hablando del campeonato de pesca del río Viñao y también con Susana Martínez por la Serena Arnoya. Amigos, amigas, un consejo, ímonos con las entrevistas.
1: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que no manda, eres tú. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: En esta andaina por Tribuna Onda en Sí Radio Ourense a Porta de Galicia nos imos ir ao río Viñao. Este domingo, día 7 de xuño, chega o día grande para a celebración do 34º Campeonato de Pesca do Río Viñao, onde haberá un punto de encontro ás 8 da mañan no local Sociedade de Pesca da Almozara e Moborás. E a partir de aí, toda unha xornada para os amantes da pesca. Este evento organizado pola Sociedade de Pesca de Río Viñao conta con moitísima tradición. Pero esa tradición envió que nos la explique Herminio Fernández, que viene siendo presidente de esta sociedad, que lo tenemos a otro lado de la línea telefónica. Muy buen día, Herminio.
3: Hola, buen día.
0: Buen día, Herminio. Muchas gracias por atendernos aquí en vivo, en directo, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibu, una onda. Se queda poco para el gran día del Campeonato de Pesca del Río Viñao, 34 edición. ¿Cómo pasó el tiempo, verdad?
3: Pasa, a verdad que sí, a verdad que o tempo pasa cunha velocidade espantosa. Pero bueno, é o que hai, tampouco, non o podemos frenar, é imposible.
0: É imposible, falamos do 34 edición deste campeonato de pesca, que pouco a pouco vai sendo xa, casi diríamos, a nivel Galicia, un punto de referencia para todos os pescadores e todas as pescadoras, a que sí?
3: Sí, efectivamente, a sociedade creouse fai 35 anos e a partir do ano seguinte da súa creación empezouse con este tipo de eventos, con un campeonato social que foi metrando pouco a pouco e, bueno, e cada vez temos máis participación e máis animación, sí.
0: Unha animación que, con o tempo que tenemos o domingo, seguramente vai ser moita. Como seguramente, bueno, que ven pon un cartel que o día 31 de maio se houve unha xornada de pesca, non? Digamos, unha antesala para o día grande.
3: Sí, a xornada, digamos, o campeonato en sí, celebrámolo en dúas datas distintas, porque temos unhos permisos delimitados por a Concellería de Medio Ambiente que non nos chega para poderlo facer nun día só. Entonces, facémoslo en dous días. Sorteas os días de pesca dentro da sociedade e unha parte faise nun día e a outra parte faise no outro día. Este domingo 31 tuvo lugar xa un campeonato, xa unha competición deportiva donde participaron a mitad dos participantes que van a continuar o domingo que ven. Que, digamos que neste 31 pois houbo 12 participantes, e o día 7, Dios mediante, pois farán os outros 12 competidores, efectivamente, que a partir de aí é cando vamos a ter unha comida con fraternidade, lógicamente.
0: Unha comida para a cal está invitada todo o mundo, porque supoño que a parte de pescadores do mundo da pesca verá xente, digamos, algún familiar que se apunta a este sitio maravilloso, que hai que destacalo, que é San Bartolomé da Feixa, un enclave único ubicado carón do río Viñau, non me equivoco?
3: Sí, sí, é un paraxe prácticamente idílico, é unha zona unha tranquilidade exquisita, xusto pegadiño ao río Viñao, e aí pode participar nesta comida que de confraternidade que temos ali, pode participar quen queira, é dicir que, bueno, é unha cuota de inscrición e tal, pero que moi asequible, penso eu, para todo o mundo. En un principio, cando se empezou, nos primeiros anos, era simplemente para os pescadores, facíamos a comida solamente para os pescadores, pero bueno, había moita xente que lle gustaba a idea de ir comer ali e todo eso, entón, bueno, pues abrimos ao público en xeral, si poden ir familiares ou amigos ou quen queira ir participar nesta comida, así, é así.
0: Estamos falando do río Viñao, que atravesa dos concellos, de feito colaboran o concello de Boborás e tamén o concello de Oiricio. Eso temos que destacar. Contanos un poquinho o percorrido do río para que aquela xente, incluso aquela xente que lle guste o sendeirismo, que lle guste coñecer esta zona, e un poquinho por onde discurre o río Viñao.
3: Bueno, o río Viñao nace no concello do Oiricio. Atravesa todo o concello do Oiricio, prácticamente de punta a punta, desde San Cosme, desde nace pasa por toda a zona de San Cosme, por o Tellado, por pegadiño ao concello do Oiricio, pasa por o concello do Oiricio. Atravesa toda a zona de Reádigos, pertencente tamén ao concello do Oiricio. Logo xúntase con un río que se chama o río Lobagueira, que nace no Paraño, na caída do Paraño hacia o Oiricio. Non xuntan os dous ríos ali no, na zona de Porto Pereira, se eso xa corresponde ao concello de Bourás. E logo, bueno, pues atravesa todo por a zona de Balboa, todo a zona de Brués, San Bartolomeu, e desemboca no Avia. Termina a súa función o río Viñao no Avia, que é un río xa un caudal xa bastante importante, e ali termina. É un río de momento que está bastante ben cuidado, ten unhas aguas moi limpias de momento, e bueno, ten unha troita exquisita, iso por suposto.
0: Falando do río Viñao, falando da pesca tamén, moi importante a pesca, como ves ti esta evolución do campeonato? Ti que contanos un poquinho esa experiencia desde fai 34, 35 anos, como foi avanzando o que ven sendo este campeonato e en xeral como foi avanzando, evolucionando o mundo da pesca?
3: Bueno, o mundo da pesca, a verdade, é que non está no seu momento máis álxido, digamos, porque non hai remuda, non hai xente xoven que realmente ahora mismo teña un interés grande por a pesca. É dicir que hai algo, pero moi pouca cousa. É dicir que a maioría da xente que vai de pesca é xente xa dunha determinada edad. Ten moitas trabas o do tema de que a xente xoven se pode meter no mundo da pesca, porque algún día eu entendo que era unha ibas ao río como unha diversión, pero se no río xa non é tanto unha diversión, porque realmente hai moitas trabas, é que non podes levar un rapaz pequeno ao río con a facilidade que se levaba antes. Hoxe está todo moi controlado, está é moi complejo eso ahora mismo. Por eso é un problema que estamos notando, que non hai moi poucos rapaces que realmente teño un interés importante por a pesca, esa é a verdade.
0: Sin embargo, serían muy buena terapia, sobre todo aquellos nenos y nenas que seguramente, que yo diría que mucho neno y nena, si os llevas a carón dos ríos, porque enseñarle realmente a naturaleza, también hay lo que llaman pesca sin muerte, sin mal no entiendo, yo pienso que es una actividad súper relajante, que te evades, que te olvidas del teléfono móvil que tanto te hemos pegado todos los días, ¿no es así?
3: Sí, sí, eso así tal cual. O da pesca sin morte, eu creo que é mal chamado pesca sin morte, é dicir, eu iso non o teño moi claro, porque a pesca sin morte, bueno, foi unha palabra que se montou aí, pero non podemos saber si é sin morte ou non, porque hai xente que dice que manipular un peixe e devolverlo a agua e tal, que hai un porcentaje moi moi elevado que morre, ¿no? Non é así, eso sería un tema de falar moi profundamente de outra forma, pero en tanto dos rapaces, nos, por exemplo, eu podo decir que nós facemos dous cursos nos colexios. Facemos un no inverno e outro ahora no verão. De feito, vamos a facer o da faseir de setembro. Vamos a salvar os rapaces ao río, levamos como 40 ou 50 rapaces. Traemos biólogos, traemos xente que monta moscas, que monta cucharillas, todo eso para enseñar. Son xornadas impresionantes, os rapaces aí disfrutan moitísimo, moitísimo, moitísimo. Pero claro, despois hai outro problema, que é que para introducilo realmente no que é a pesca é moi complexo, porque hai moitos moitos pais que non son pescadores. Entonces non poden levar os rapaces, ou non é fácil tampouco de que un mismo pescador, que os pais acepten de deixar levar os rapaces ao río, porque claro, é un problema, tens que ter unha autorización, tens que ter unha serie de cousas para poderlos levar, porque bueno, poden saberse lastimar ou poden ter calquera historia, e claro, aí é un problema, eso é unha traba moi grande que hai hoxe.
0: Son os anos que van pasando, Herminio, que cambian as costumes, é unha delas precisamente o mundo da pesca, que non é como época cando éramos máis cativos, cando éramos cativos éramos máis libres, íbamos polo monte, volvíamos sin avisar, que tempos sí, aqueles. Sí. Herminio, que tempos aqueles, o tempo que pouco a pouco se nos vai esgotando, porque o mundo da radio é así, e o mundo da radio ten que seguir. Imos recordar, entón, 34 edición do Campeonato de Pesca, daqui do Río Viñau, que terá lugar o seu día grande este 7 de xuño de 2026. Algo máis que queiras contar para encauzar esta entrevista para o seu fin?
3: Bueno, pois nada, en principio decirle a todo o mundo que está aberto para toda a xente que quera participar na comida. E nada máis, moitas gracias a vos por acordarse de esta sociedade, vale?
0: Pois moitísimas gracias a ti, don Herminio Fernández, presidente desta sociedade de pesca do Río Viñao, aquí en vivo, en directo, en Tivo na Onda, así radio, ou nesa Porta de Galicia. Odito, a vida continúa, a radio tamén non para, continuamos con máis cousas super interesantes que imos escoitar a continuación.
2: Nome nesta radio.
4: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, quen manda, eres ti.

0: estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Como decíamos en la anterior entrevista, o tempo non para e a vida continúa. Na radio tamén temos que seguir indo para adiante. Xa o decíamos ao principio da nosa emisión do día de hoxe. Hoxe é o Día Mundial do Doante. A vida para toda a xente, para moita xente, mellor dito, é unha vida normal, pero hai unha porcentaxe de xente que necesita un órgano para seguir vivindo, que de repente na súa vida cotía atópase con un momento no cal se sinte mal e de repente diagnostican algún tipo de enfermidade. E esa enfermidade, cando vas ao médico, che dice que tens que ter un novo riñón, por exemplo, como é o caso do presidente de Alcer Ourense, Asociación de Loita contra Enfermedades Renales. Moi bo día, Miguel Quintas, moi bo día.
1: Moi bo día, moitas gracias por contar con nós.
0: Non sei se a presentación foi a correcta, pero os tiros van por aí. E falamos dunha persona como a ti, que eres presidente dunha asociación que está vivindo en primeira persoa o que recibir o ril de outra persona para poder seguir vivindo.
1: Sí, claro, sin lugar a dudas. No, a diferencia que temos os enfermos renales, como no meu caso, o a doación significa ter outro tipo de volver a vivir de outra maneira máis libre, non como outras persoas que necesitan outro tipo de órganos, como pode ser o corazón, o pulmón, que necesitan pois para seguir vivindo. E non fallecer. Nós podemos seguir vivindo gracias a que hai outro tipo de tratamento sustitutivo, renales sustitutivos, como é a diálisis, peritoneal, pero para nós significa pois que o noso tempo volva a ser noso e non temos que estar enganchados a unha máquina, pois no meu caso, 3 días a semana, 4 horas, ainda que parece que estamos ali tumbados sin facer nada, o corazón sufre como se estuveras correndo un maratón en cada sesión. É dicir, ao final da semana corres o corazón sufre o mesmo que se correras 3 maratóns na semana.
0: Centrámonos en Alcer Ourense, que é unha asociación que está facendo unha labora moi potente para concienciar a todo o mundo de que isto está aí, está aí á volta da esquina e que lle pode tocar a calquera persona. Falamos sobre todo neste mundo dos trasplantes, do trasplante de ril, que parece que hai máis, por lo que estou vendo aquí, por los dossiers que me pasaron, hai máis xente afectada do que eu personalmente pensaba en principio.
1: Sí, claro, porque, vamos a ver, antes decías que cuando tes unha dolencia, o problema que ten a enfermedade renal é que non doe, chamase enfermedade silenciosa, porque non manifiesta ningún tipo de dor, e o único que tes son un tipo de síntomas que solo son visibles cando o riñón prácticamente está na súa recta final de funcionamento. Entonces o riñón non ten recuperación, non se recupera, o único que se queda é intentar manter o pouco de función renal que poidas antes de chegar a entrar a diálisis, ou como foi no meu caso, pasei por diálisis e ao final pues, tuve unha sorte de outro trasplante que ter en conta que ten que un tratamento sustitutivo que non é unha cura, que a xente pensa que normalmente é unha cura, e non é unha cura, aparte que ten lo que cuidar moito, porque ten unha caducidade, non dura para sempre, para toda a vida. Entonces tamén estás aí a sombra do posible rechazo, inda que hoxe coa medicación que hai é moi moi complicado que teñas un rechazo por o trasplante.
0: Y actualmente eres presidente de Alcer Ourense. Cuéntanos un poquinho a vida desta asociación, cando nace, como nace, como vai evolucionando.
1: Pois mira, Alcer como tal, vimos de celebrar este fin de semana en Madrid o 50 aniversario do movimento Alcer, que se fundou pues, por 3 ou 4 persoas que tiñan a necesidade de axudar os seus compañeiros, de ver como antes non todo mundo podía optar a diálise para poder seguir vivindo, que os tratamentos foran máis efectivos, que todo mundo pudera optar a eles. En o caso de Alcer Ourense, pues, estamos ahora no 44 aniversario, cuando que entremos faremos o 45 aniversario. Alcer en un primer momento empezou como unha asociación para loitar por os dereitos das persoas con enfermedade renal, para poder optar mellores tratamentos posibles, pero co tempo pues, foi evolucionando, entonces ahora tratamos de darlle unha... non damos a parte médica, que eso xa se encargan os servicios sanitarios e as consellerías, nos quedamos en unha axuda integral, pois pues, un traballo social, temos unha nutricionista en Orense, porque a nutrición é moi importante para cualquier enfermedad, pero sobre todo para nós, porque ten unhas peculiaridades moi especiales, según o estadio no que estés de enfermedad, temos psicólogas, temos, ahora mismo acabamos de incorporar, pois pues, fai este ano unha periodista para axudarnos a levar redes sociales, as notas de prensa, para darle unha mellor visibilidade á asociación, e traballamos moitísimo na prevención, para que a xente non chegue aos momentos nos que chegamos moitos de nós, como é a diálise e o trasplante, e aparte, pongo que nos vai, que tamén nos vai moito na nosa vida e na vida dos nosos compañeros, pois pues, na donación.
0: Cando falas de prevención, pues, o que facemos. Cando falas de prevención, o mellor te estás referindo de que non, bueno, é o meu pensar de que o mellor esta enfermedade está chegando a máis xente nova que antiguamente.
1: Sí, claro, porque tens que pensar que os hábitos de vida, alimentación, o abuso de bebidas energéticas, de a comida rápida, procesada, ultraprocesada, todo eso, pues eso vai norminando sin darnos conta, o que che contaba antes, o riñón non dá dor, non dá ningún tipo de problema, hasta que empeza a baixar a función renal, e chegas a casa unha función renal moi pequena, empezas a ter unha serie de síntomas como son uns calambres moi fortes nas pernas, tens que ir moitas veces ao baño de noite, porque non aguantas, tens sabor metálico na boca, non te atopas ben, cansado, sin saber por qué, despois abusamos moito do tabaco, do alcohol, a obesidade tamén é unha cousa, un factor de riesgo importante, e como non tamén a hipertensión tamén é un factor de riesgo moi importante que non lle damos importancia, e ao final vai minando pois a función renal, vai deixando funcionar o riñón, e chegamos a este tipo de cousas.
0: Neste día que estamos celebrando precisamente o día do doante, xa temos aquí diante, eu estou visibilizando a ti e ao teu colectivo, xa lle chegaría antes, temos un dossier que fala que hoxe en día Galicia é unha comunidade punteira a nivel mundial en canto o mundo dos trasplantes. Vemos aquí que ano pasado acabastes cunha cantidade importante, moi importante de trasplantes, e que moitas comunidades de España e puntos de Europa intentan copiar o modelo de Galicia.
1: Tanto modelo de Galicia como modelo nacional de Organización Nacional de Trasplantes o a Oficina de Coordinación de Trasplantes de aquí de Galicia. Aquí temos dous hospitales trasplantadores, un que foi referencia, que é referencia durante moito tempo, que é o Hospital de Coruña, o CHUAC, que foi onde me trasplantei eu, e o de Santiago, que ten menos tempo, pero tamén é moi importante. Teño unha organización moi, moi boa, en moi pouco tempo pois vai crecendo, e teño equipos fantásticos e maravillosos. Como decías tú, intentan copiar este tipo de modelo en toda, non en toda Europa, en o mundo, porque é referencia no mundo. É o que nos dá a moitos de nós vida e a posibilidad de seguir vivindo e vivir de outra maneira moito mellor.
0: Dentro deste balance, estamos tentándonos no RIL, porque estou vendo aquí de que dos 429 trasplantes realizados en Galicia o ano pasado, 229 e máis da metade son de RIL.
1: Sí, pero vamos a ver, o RIL, tú pensas que unha persona, a ver, cando unha persona fallece e dos seus órganos pode axudar hasta 7-8 persoas a seguir vivindo. É un solo doante de RIL da vida a outras dúas persoas, porque a ti trasplantante solo un RIL, non necesitas dous. Trasplantate un RIL para poder seguir vivindo, en non depender da máquina. Entonces, claro, cada doante multiplicarlo por dous. Son dous trasplantes.
0: Entendemos.
1: Aí o
0: sí, sí, sí.
1: Os números e as cifras. A eso se debe que un número de trasplantes de riñón siempre esté muy por encima del resto de los trasplantes.
0: Entendemos que desde a vos asociación estáis haciendo moitos, participando en moitos eventos, intentando visibilizarvos para que a xente se poida, digamos, achegar máis a vos e ver que isto non é tan malo como esos tabús que hai, que, bueno, que me van a morrer, que vamos na caixa, etc. E ao final queremos, e ao final, eso, ao final, a ver, un tema que quedaría para falar por lo menos varios capítulos, pero importante, ¿cómo se puede achegar directamente a la población? Es decir, ¿cómo se puede comunicar a gente con Alce Lourense para explicarle, mira, ¿cómo puedo hacer donante de órganos?
1: A ver, donante de órganos, tienes dos maneras de hacer donante de órganos. Uno, mediante una tarjeta, cubres unos datos, una ficha que damos nós ou que facilita cualquier outra organización que tamén traballa por a doación, que mandarías a Oficina de Coordinación de Transplantes de aquí da Xunta de Galicia, envíanche unha tarxetiña. Pero eso non é vinculante, eso é para que tú sepas que eres doante, te lo que falas coa túa familia, para que no caso de cuando pase algo, pois que a túa familia sepa que querías ser doante e lle comuniquen o médico que tú queres doar. Pero eso non é vinculante. Para ser completamente vinculante, terías que facer o documento de instruccións previas, que eso sí queda reflejado no teu historial no Sergas. En cuanto hai cualquier cousa, pues salta unha pestañiña, e eso sí é vinculante. Eso normalmente a familia non pode opoñerse, manténse a túa decisión por encima do que diga a familia. Da outra maneira, coa tarxeta de doante a familia podese poñer non donarías. Todo eso é máis importante, hai as dúas maneiras, pero a que é máis vinculante, a que é máis importante é facer o documento de instruccións previas.
0: Un documento
1: que quede reflexado que queres ser doante. Aparte de todo que queres que te fagan contigo nos últimos momentos da vida, en cuanto a que se non queres que te conocen a máquinas ou a cualquier outro tipo de cousa, para que a túa familia non teña que tomar as decisións e que as deixes tú tomadas, entonces eso queda reflexado e é vinculante.
0: Un documento que pode acceder calquera persona, non sei se o mellor...
1: Eso faise...
0: Xa no centro de saúde, te teñen informar.
1: Coa traballadora social do centro de saúde, ou senón unha delegación territorial de sanidade que está aquí en Orense, na Avenida Zamora.
0: É dicir, que unha persona que este vivindo en Verín, Barco, en Castro Caldelas, en Manzaneda, pois o mellor coa traballadora social que lle corresponda, se lle pode tramitar.
1: Do centro de saúde, sí. Non todas as traballadoras sociales están habilitadas para eso, pero podenche facilitar o contacto a maneira de facelo.
0: Eso es muy importante, señalarlo, porque a veces mucha gente se pregunta, me tengo que dirigir a tal sitio, pero mejor tenemos la solución o lado de la casa, y muchas veces no nos damos de cuenta.
1: Sí, sí.
0: Bueno, seguimos avanzando esta jornada, Día Donante, por cierto, que Miguel, tendes muchas actividades para hoy. Antes de nada, pues estamos robando un poco de todo el tiempo, sabemos que tendes un día muy intenso. Cuéntanos cómo va a ser este día.
1: A ver, este día empezó o lunes, que empezamos xa desde fai un par de anos, decidimos unha asociación, darlle visibilidad tanto á asociación como aos hospitales de referencia da área sanitaria de Ourense, Verín e Barco. Entonces, pois estuvemos un día no Barco de Valdeorras, o día seguinte estuvimos no Hospital de Verín, e hoxe pois temos o acto principal no Chuo, onde normalmente temos unha mesa informativa. Tenemos unha pequena foto de familia na que estarán pois todas as autoridades e todas as persoas que se queren acercar a xunto de nós para conocer un poquinho que é tanto a asociación como o tema da donación e celebrar o día do donante. E despois á tarde pois hemos decidido pois empezar este ano a acercar un poquinho que é non a asociación en sí, pero sí o que é o día do donante, o tema da donación ás institucións públicas. Entonces, hoxe á tarde a 6:30 temos un acto no pleno, no salón de plenos do Concello de Ourense, no que van estar pois a maior parte dos concelleiros dos distintos partidos políticos, e teremos ali pois tres pequenas charlas, unha que dará a coordinadora de trasplantes de aquí de Ourense, Fani, outra que a jefa de servicio de nefrología de aquí de Ourense, que hoxe non está en Ourense, entón gravamos un pequeno vídeo no que explica no que explica o que é o tema da donación, a importancia da donación en vivo. E finalmente, pois temos a dúas irmás que unha pois donoulle un riñón a outra para que conte un poquinho a súa historia. E finalmente acabaremos outro un acto de media hora. Despois tenemos unha pequena actuación dun grupo de baile dunha escola de baile de aquí de Orense, de Yuri, de Avenida Portugal. E remataremos así o día. Elevamos así pois a semana pois un poquinho intensa, estou viaxando e traballando, como digo, por para e cos enfermos renais.
0: Xa por último, Miguel, quedou todo moi detallado. Este día vai ser un día que vai salir todo moi ben. Detallamos, para facerse socio de Alcer,
1: para facerse socio de Alcer, teñen que nos nosos teléfonos que poden conseguir mesmo en internet ou acercarse hasta Isiña, aí ao lado do Pazo dos Deportes de Espourense, e preguntar por Alcer. Facemos unha pequena entrevista cos traballadores sociales, tanto con Ana como con Carmen, e pasarían a ser socios nosos. A cuota é moi simbólica, porque son 30 euros ao ano, que eso incluso nós, como somos de utilidade pública, despois, si faz a declaración da renta, devolven 80% da cuota. Eso dá lugar a que podas acceder a nutrición, a psicología, a traballo social, a terapeuta ocupacional, que nos non temos, pero temos unha Federación Alcer Galicia, no cual estamos integrados, e tamén pois a ver que como decías tú antes, a enfermedade renal non é o fin da vida, ainda que cando chegas a cualquier tipo de enfermedade parece que se acaba, que vas, como decías antes, que vas morrer, que tens que adaptar un poquinho a enfermedade a túa vida e vivila da mellor maneira posible.
0: Pois quedou moi claro, temos en Aixiña a ubicación real de Alcer Ourense. Nas redes sociais, Facebook, etc., pois aparecen o que son os teléfonos de contacto. Aquí quedan detalladas esta vivencia personal de Miguel Quintas, que ven sendo presidente da Asociación de Loita contra as Enfermedades Renales de Ourense, Alcer Ourense. Miguel Quintas, algo máis que queiras apuntar de última hora?
1: Bueno, sí, unha cousa, é dicir que non debemos ter medo a acercarnos ás asociacións, sea nosa, sea cualquier outro tipo de asociación de enfermos ou de pacientes, como se suele chamar, porque axudamos moito, se traballase moito, que aquí teño que darlle moito, ainda que son traballadoras todas as rapazas, tanto Carmen como Ana, como Uxía, como Monse, como María, que acaba de incorporarse, traballa moitísimo. Sin elas, Alcer, en este caso, vamos falar de Alcer Ourense, porque no que estamos, Alcer Ourense non podría existir. E que se acerquen, que se informen, que se interesen, que non nos vexan como algo raro, algo que parece que estamos aí pa tres ou cuatro personas, e que non, que estamos para toda a sociedade. Estamos para todos os enfermos. Somos 176 socios, que é unha parte moi pequena do que é a enfermedade renal en Ourense. Solo en hemodiálisis, que é un tipo de diálisis que hai, estamos en Ourense cerca de 400 personas, solo somos 175 socios. Entonces, que non teñan medo, non teñan vergonza, que a min pasoume, cando empecé con a enfermedade, moi irmão, insistimo moito, vai a asociación, non quería ir, tardei dous ou tres meses en decidirme, ao final, mira onde estou. Implicado 100%, non só nesta asociación, senón en moitas máis.
0: Pois aquí quedan as palabras de Miguel Quintas. Amigos e amigas, está toda a xente, todo o mundo convidado a intentar, pois, por o seu grande área, neste caso, con unha asociación que loita precisamente para intentar que por lo menos a xente que necesite un RIL teña unha mellor calidad de vida. Miguel Quintas, moitísimas grazas de Decir Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: E aquí seguimos en Si Radio, porque ímonos ir ao Serán de Arnoia, dentro de ti unha onda, lo que ven sendo esta recta final do programa de hoxe.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: O sea, que estás en horario lectivo, o sea, que tienes mes de, ¿verdad?
1: Sí, verdad, de verdad. Píllasme una hora de guardia ahora, en estos momentos.
0: Bueno, una hora de guardia en la cala. Oye, que se porten bien los nenos y las nenas.
1: Sí, las nenas portanse siempre bien, los nenos, sí. No hay fallo, no hay fallo.
0: Bueno, Susana Martínez, que le va tocando, bueno, me parece que a gaita, muchos sanos dentro del grupo Airiños de Arnoia, que son muchos componentes, mucha gente que participa. Antes de nada, cuéntanos un poquillo cómo comienza la historia de Airiños de Arnoia, porque es muy interesante.
1: Pues mira, Airiños de Arnoia xa comenzou nos anos 80, cando os que agora xa somos un pouco máis adultos, éramos uns cativos, xa te digo, nos anos 80 comezouse bailando, despois xa se foron incorporando os instrumentos, foise así durante varias décadas, e despois xa nos anos 90 aproximadamente, pois deixouse de actuar, retomouse algúns anos, volveu separar, e despois xa desde o ano 2015, pois os que agora estamos no grupo, así os máis maiores, decidimos pois volver a retomar esa non sei se decir che ilusión ou agarimo hacia a música tradicional, pois para que os nenos máis cativos pois se empaparan do que nos vivimos cando éramos cativos. Xa che digo, levamos agora 10 anos os que estamos hoxe en día.
0: Dende 2015, mira que fixese unha aposta casi para aquela época, a ver, entre comillas, arriscada, porque moitos grupos de gaitas que había na contorna, incluso en toda a provincia de Ourense, moitos grupos de gaitas fóronse, digamos, difuminando, desaparecendo, e vos, sin embargo, reaparecedes e con máis forza que nunca, e cunha novidade que tamén moito neno pequeno, e moita nena tamén, non?
1: Sí, daquela sí, bueno, daquelas os que, bueno, eu non teño nenos nin eso, pero os que sí que decidimos empezar, tanto como a Isa e como Mar, que son unha das que impulsaron esta iniciativa, pois tiñan nenos pequenos e decidiron eso, entonces outros sumáronse, esos nenos que tiñan daquela 6, 7 anos, hoxindía xa son nenos de bachiller. Empezamos dándonos clases, eu daba pandereta e baile, elas daban a que era música, outro chico como Andrés, pois daba percusión, pero despois xa vimos que os nenos necesitaban xa alguén máis que se dedicase máis especificamente a dar clases de música. Entón viñeron varios profes, agora temos profes novos, e así, e aí andamos, xa vamos este o 10º curso, que está rematando, claro.
0: 10º curso que coincide coa nova edición do Serán de Arnoia, porque a raíz de Airiños de Arnoia vendes que hai unha aposta que empeza a coller moita, bueno, moito pulo, moitas localidades como son os Seráns, e vos apostastes polo Serán de Arnoia, que este ano cumple a 6ª edición. Contanos un pouquiño polo miúdo como vai ser este sábado que ven.
1: Pois mira, o Serán Cico, hai xa 6 anos que le vamos celebrando e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temoslo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén. É un recinto bastante bonito, ca carballeira, entonces aí atuarán os diferentes grupos. Pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde. Así con continuo varios grupos que actuarán sobre 15-20 minutos e a partir das 12 da noite un poquinho antes pues iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan eso pues tocan todos xuntos. Empezaríamos abrindonos o será a 7 da tarde, o grupo de pequeniños, os cantores e o propio grupo en sí. E despois os outros grupos irán poquinho a pouco e durante esa noite pues realizaremos diferentes sorteos dunhas rifas que vendemos para a xente que colabora, claro. Tamén teremos o bar, que poñemos nós, con comida, así bocadillos fríos, e habrá unha pulpeira no recinto tamén.
0: Entendemos que empezáis a 7 da tarde aquí no cartel pon mini serán para os chiquinos, para a xente máis
1: cativa. Sí, porque
0: son
1: os máis pequeniños do grupo. Sí, son os máis pequeniños do grupo. Entón, pois a partir de aí xa actuamos nós. Pois entrarían os restos dos grupos. Creo que te enviei o que é a relación dos grupos. Neste momento non os teño aquí a man.
0: Temos,
1: pero sí, non somos
0: temos esa relación de grupos que iremos dicindo estes días en antena. Pero sabemos que cando se trata dun serán se me pode aparecer algún grupo de última hora, non?
1: Sí, a veces sí, eso tamén non pasa nada. Es decir, entrarían na foliada libre porque normalmente cando se están estipulados están xa por horas, porque como os herbarios pues, actúan 15-20 minutos. Entonces esto está muy marcado, pero a partir de la foliada libre sí, no hay problema ningún. Animas a gente a que acuda a bailar, a tocar o que se lle gusta, no hay problema.
0: Dentro de ese listado, ¿cuántos grupos participan finalmente?
1: Ay, ahora pillasme en un renuncio, porque no tenía aquí nada más, pero creo que son, serán sobre 15, ¿eh? É que agora de cabeza non
0: teña aquí na man. É unha cantidade moi importante, moi interesante. Seguramente xente que acudirá a última hora, porque tamén temos que

0: Claro, que hai moita xente que lle gusta ir ao serán, pero para ver. Tamén está xente convidada, non?
1: Sí, sobre todo bailar.
0: A que se cheguen.
1: Moita xente gusta lle bailar.
0: Bailar.
1: Bailar. A xente gusta lle bailar, sí.
0: Ese baile tradicional sí, tan auténtico, recuperando as nosas tradicións que nunca temos que deixalas esquecidas e teñen que perdurar no tempo. Para este evento, como ven, se meto habitual, o Concello de Ardoia tamén se volca de unha maneira importante.
1: Sí, sí, colabora conosco en moitas actuacións, en moitas cousas, e sí, sí que nos axuda, porque o recinto é municipal, adecentanolo, e despois xa colaboran na no que no atrezo todo que hai ao redor do evento. E despois xa outra xente que nos colabora pues, donándonos cousas para os sorteos, tanto bodegas da zona, produtos típicos como o mel, por exemplo, algo de embutido na zona do Ribeiro, é dicir, xente que colabora. Despois xa os restaurantes tamén, porque nos dan para sortear pues, unha comida, unha cena, mismamente no balneario, e así. Eso sei que estamos agradecidos á colaboración.
0: Pois ese apoio a toda a xente queda destacado en antena por Susana Martínez, unha das componentes do grupo Airiños de Arnoia, que organiza de novo un serán fantástico no Concello de Arnoia, na área da Queixeira, unha área fantástica en colaboración co Concello de Arnoia. Xa non te vamos robar máis tempo, que estás te aballando, Susana. Contanos algo máis de última hora que queramos engadir, que non dixéramos.
1: Nada, que se animen a vir, que participen da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente, ca música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas, de todo, es decir, agradecemos de antemán pues, a todos esos grupos que veñen, porque hay que recalcar que nos serán non, a xente non se lle paga económicamente, o único que se lle dá pues, é a cea, es decir, nos imos a outros serans e tamén participamos deles, es decir, é como un agradecimento mutuo a colaborarse uns entre outros, ¿no? Entonces é eso, recomendarles que veñan, que van pasar ben e nada máis, e gracias a ti por chamar e por dar voz a este evento.
0: Daremos voz a este evento sempre que podamos, na nosa medida. Moi importante, é gratis, pero non que sea gratis. É que veñen gratis, pero dadlle o máis importante do mundo que non ten precio, que é o cariño. O cariño
1: sí,
0: que non
1: sí,
0: ten precio.
1: Sí.
0: Susana Martínez, moitísimas gracias. Deixamos te sano teu traballo. Esperemos que sea un éxito. Estaremos en contacto seguramente a partir da semana que ven para ver como foi este serán. E continuamos en Tivo Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Nesta radio poñemos de nome a cada ouvinte.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
4: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que manda, eres ti.
0: Amigos, amigas, pouco a pouco. Pouco a pouco imos chegando ao final deste programa, de o día de hoxe. Caminando para unha do mediodía. Poñedes quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. E aquí un humilde servidor, DJ Tibu, que se despide de toda esta xente maravillosa que nos sintoniza día tras día. Sin antes recordamos que mañán a partir das 10 da mañán nos podemos volver a escoitar. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta Galicia, con Tibu na Onda. Dime. Mañán, a Budiño.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimento específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa, Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas ao Ministerio de Turismo cubano. A compañía indica que xa puxo en marcha un proceso para realizar unha desvinculación ordenada dos establecementos afectados e para informar a clientes e proveedores. A decisión prodúcese apenas un día despois de que Iberostar anunciase unha medida semellante, abandonando a operación de 12 dos seus 18 hoteis na illa cubana. O movemento das cadeas hoteleiras coincide coa proximidade do prazo fixado pola administración estadounidense para que as empresas estranxeiras deixen de operar activos pertenecentes a Gaesa. Segundo a información coñecida, as compañías que manteñan esa actividade poderían enfrontarse a sancións económicas por parte de Estados Unidos.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

0: Seguimos avanzando por ti, Buena Onda en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. O vindeiro domingo 7 de xuño se celebrará a primeira andaina a Batel Telecom Señorín o Carballiño. Unha andaina única, unha andaina que aparte vai intentar compartir sobre todo esa sostenibilidade dun concello como é a capital, la Vila do Arenteiro, no cal se respira a natureza polos catro costados. E outro lado temos, da liña telefónica, temos a Manuel Sotelo Vila, que ven sendo tesoreiro da Asociación de Veciños de Señorín, que quen promove e quen organiza esta andaina. Moi bo día, Manuel. Manuel Sotelo
1: día,
0: Vila, verdade?
1: Sí, moi bo día a todos os ointes de Radio.
0: Moi bo día, Manuel, moitas gracias primeiro por atendernos. Aquí estamos, bueno, falando contigo por teléfono. Antes de nada, que sabemos que estás un pouquinho convaleciente, esperemos que esa lesión que ten na rodilla non sexa moi importante.
1: Bueno, pois de hecho estamos con o cuerpo técnico a todo tren para intentar estar recuperado para esa andaina que estamos organizando.
0: Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación con moitísimas actividades. En os últimos dous anos está despotenciando un poquinho que son as festas de barrio, moi importantes nun concello como do Carballiño, e aparte intentando potenciar outro tipo de actividades saudables como é a primeira andaina a Batel Telecom. Contanos un poquinho como nace esta iniciativa.
1: Bueno, antes de nada, pois sí, esta andaina nace cunha vocación clara, poner en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover os hábitos saludables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín, como ben dices, é unha parroquia viva, é dende a Asociación de Veciños que renovada fai un ano, pois estamos con un objetivo claro de dinamizar a parroquia, de cooperación de actividades, festas, agostos. En este caso, pues vamos a dar una iniciativa más a fazer esta andaina.
0: Unha primeira andaina a Batel Telecom, señorín. Bueno, primeiro, dalle un saúdo a xente da Batel, que, digamos, é o patrocinador oficial do evento, non?
1: Bueno, sí, por a nosa parte tamén dalle as gracias a empresa a Batel Telecom por bueno, que non existe este apoio. É unha naturaleza de responsabilidade social corporativa que ten a empresa de apoiar este tipo de iniciativas no rural galego. Entonces, pues bueno, nós estamos moi moi contentos por esa colaboración que temos.
0: Unha andaina que nace, vos xuntades ao que a directiva, poñedes esta idea, e esta idea, evidentemente, o ser nun concello como o do Carballiño, evidentemente tenes tamén que falar co concello, porque terá os seus permisos, terá, supoñemos, que a súa RC. Contanos un pouquiño como son esos preparativos antes da andaina.
1: Bueno, a idea saliu concretamente dos nosos socios, que contamos con máis de 200 socios na Asociación de Veciños. É unha das demandas que nos tiñan é facer unha andaina. Entón, nelo, pois, se puxemos a traballar, comentamos ao Concello a idea que tiñamos, falamos do recorrido, dos medios operativos que nos poden ofrecer, porque, bueno, cartos tanto moito non nos poden dar, pero bueno, tamén é de gran valor pois, que nos deixen colaborar con Protección Civil, con Protección Local, material logístico tamén é importante. Ao final, pois tamén son cartos. Entón, puxámonos a elo, en unos meses, pois, empezamos a traballar, a preparar o recorrido, este todo preparado para que a xente se anime, a ver.
0: Un percorrido que terá a súa saída o día 7 de xuño, ás 10 da mañán, con saída chegada no local social de Señorín. Contanos un pouquiño canto vai ser a distancia, máis ou menos por onde vai discurrir a ruta.
1: Bueno, o punto neoclásico, o punto base, vai ser o noso local social. Desde aí recibiremos a primeira hora da mañá os participantes, va a facer entrega dun regalo conmemorativo, o dorsal, e firmar o acto de presencia polo tema do seguro, porque nestes casos vamos a hacer un seguro máis que nada por, oye, para estar cubertos por ser unha pequena lesión o tal. E pois a partir da 10 empezaremos a dar a salida, andaremos por o pobo do Señorín, e pois, bueno, desmarcámonos un pouco pola contorna, que máis ou menos andarán sobre casi 11 kilómetros aproximadamente. E pois recibiremos os participantes outra vez no local social, donde, bueno, estaremos lo recibindo con música de ambiente, con compañero animoso de IGE Kibu, con os pinchos empanada, pincho de xamón, de chorizo, etcétera. É unha bebidas con música de ambiente, como te dixen, amenizada por DJ Tivo, e a pasar un bo rato, a comentar o tema da como foi a andaina, recuperar forzas, se a xente quedou contenta, xa pensando po ano que vem, volvo a repetir.
0: Acabas de destacar que a andaina ten nada, pois sobre 11 kilómetros, é unha distancia ideal para que participe todo o mundo, e aparte a dificultade é unha dificultade baixa. Intentades que veña a maior cantidade de xente posible. É así?
1: Sí, ainda que se trata dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda, axeitada para camiñar, importante levar calzado deportivo ou botas que xa estén usadas, en fin, para evitar rozaduras, e como dixetes ti, pois é unha ruta moi sinxela, que pode animarse calquera persona. Bueno, na mitad do tramo tamén tenemos un punto de avituallamiento onde entregaremos agua e fruta para recuperar algo do esforzo que se fixo o primeiro 50% do tramo, e despois entregaremos outro 50%, e como se dicen, esperaron na meta con pinchos e música.
0: As inscripcións están abertas desde o pasado día 15 de maio e van a rematar este día 31 de maio, domingo. Contanos un pouco as tarifas para que a xente que este interesada en acudir a Señorín a Carballiño.
1: Bueno, pois como xa comentaches, o prazo de inscripción empezou o día 15, e para apuntarse podense apuntar na tenda Batel de Carballiño, que está na Rúa Norte, ou senón tamén no Café Capri, no turno de mañá de 8 a 3. Os que non sean socios terán que pagar 10 euros, e os que sean socios da asociación, pois, 7 euros. Vale, nese precio, pois, bueno, vai incluído o seguro, un regalo conmemorativo, pinchos, bebidas refrigerativas, como un acuarios ou Coca-Cola, bueno, o que queira, nada, e apoio logístico.
0: Ese apoio que é importantísimo, repetimos nesta primeira andaina a Batel, Señorín Carballiño. E temos que destacar que estamos nos últimos días para apuntarse. Agora mesmo, canta xente hai anotada?
1: Agora xente apuntada real, nestes momentos levamos sobre 70 e pico, medio esta mañá. Ainda que toda esta semana, é certo que a xente está esperando sempre a última hora, bueno, polo tempo, por a súa xente ou tal, pero bueno, eu penso que contamos chegar aos 150, sí, tranquilamente.
0: É unha cantidad...
1: Se o tempo non lo permite, sí.
0: É unha cantidade importante, 150 para ser a primeira vez, e o tempo que dices ti, Manuel, que a xente espera moi a última hora, ver se hai tormenta, se non hai tormenta, se chove, ou incluso se fai moito calor. Pero bueno, este é un caso que porque por eso, mañan.
1: Por eso é importante esperar a última hora, esperar os últimos días do prazo para dar ese paso, pero bueno, eu penso que hasta ahora todos os eventos que fixemos non nos fallaron, sempre foi todo un éxito, en isto pues, tamén volveremos a contar con éxito, aunque bueno, non é o mesmo fazer comidas ou magostos que andar, pero bueno, pero neso andamos, que sea outra vez outro éxito importante.
0: Cando hai comidas ou magostos, hai xente que anda o doble repartindo mesas, repartindo viño para que a xente o pase ben. Estamos enfilando esta entrevista tan dinámica con Manuel, sempre tan receptivo. xa non só para a Xenradio, sino para toda a xente que queira falar con el. Destacamos que a seguida as 10 da mañan, pero haberá que estar antes para recoller os dorsais, non?
1: Sí, a cada da mañá arranca andaina, desde as 9 da mañá estará aberto o local social para recibir os participantes, que é moi importante que recoller o dorsal, o regalo conmemorativo, que é unha fantástica mochila, sobre todo firmar polo tema do seguro. Sí, desde as 9 hasta as 10. Todos os participantes teñen que pasar por aí polo punto de recollida de firmas. Levar o regalo conmemorativo, que tamén é importante. Vos tenéis unha fantástica mochila.
0: É unha mochila ideal. Aparte, se ve un día de calor, a tarde xa vas para a playa ou para o río, bueno, xa vas equipado ou equipada neste caso. Importantísimo. Estamos achegando ao final desta entrevista, primeira andaina a Batel Señorín Carballiño, organizada pola Asociación de Veciños de Señorín, colabora o Concello Carballiño, Protección Civil e esta Comisión de Festas de Señorín. Algo máis que queiras engadir agora que estamos entrando na recta final desta entrevista?
1: Bueno, pues nada, o único que lle pedimos é que a xente que se anime, que esta prova estaremos lo recibindo por o Señorín con brazos abertos. Darlle gracias a Radio Sigradio por darlle promoción a

0: Sí Radio, a música que levas dentro. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Xunta de Galicia resolveu esta semana a convocatoria de axudas dirixida a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven actuacións contra a explotación sexual e a trata de persoas. En total, unha 20 de organizacións beneficiaránse destas subvencións, que suman 855.000 euros. Segundo informou o Goberno galego, as achegas permitirán financiar programas de atención e apoio integral ás vítimas, así como proxectos de información, prevención e sensibilización relacionados coa trata, cos fins de explotación sexual e laboral. O listado das entidades beneficiarias foi publicado no Diario Oficial de Galicia. Esta liña de subvencións conta ademais con financiamento da Unión Europea a través do programa Fondo Social Europeo Plus Galicia 21-27. A resolución destas axudas coincide coa recente aprobación do segundo Plan Galego contra a Trata, que estará vixente entre os anos 26 e 29. O documento dispón dun orzamento superior aos 10 millóns de euros, 3 millóns máis que o plan anterior, e amplía a súa duración ata os 4 anos. As novidades desta nova planificación figuran unha atención específica ás vítimas en situación de maior vulnerabilidade, especialmente mulleres e nenas con discapacidade.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 1430 de este miércoles 3 de junio de 2026. A Xunta de Galicia vende lanzar unha nova campaña de concienciación para fomentar o uso responsable dos servizos sanitarios públicos de Galicia. Baixo lema Protexamos o que nos protexe, a iniciativa busca implicar tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios nun obxectivo común, contribuir a un mellor funcionamento do sistema público de saúde. A campaña chega acompañada de datos que convidan, dende logo, a reflexión. Segundo a Consellería de Sanidade, durante o ano 25 registráronse máis de 1,1 millóns de consultas as que os pacientes non acudiron, é un dato moi importante, 1,1 millóns. Delas, máis de 864.000 correspondían a atención primaria e preto de 248.000, según os datos facilitados por a Xunta, a consultas hospitalarias con especialistas. Son cifras que evidencian o impacto que teñen determinadas condutas na organización dos servicios sanitarios. A mensaxe da campaña céntrase en cuestións sinxelas, pero relevantes. Acudir a urxencias só cando sexa necesario, anular con antelación unha cita a que non se pode asistir ou facer un uso adecuado, un uso axeitado dos recursos dispoñibles son accións que, segundo a Consellería de Sanidade, poden contribuir a mellorar a atención ao conxunto da poboación. Para trasladar esa idea, a Xunta vai percorrer ou xa recorreu anuncios en televisión, cuñas de radio, materiais gráficos e contidos en redes sociais. Ademais, a iniciativa responde a unha demanda expresada por distintos colectivos profesionais do ámbito sanitario, colectivos que están preocupados por as consecuencias que o absentismo e o uso inadecuado dos recursos teñen na actividade diaria dos centros de saúde e dos hospitais. O sistema sanitario público é un dos servicios máis valorados pola cidadanía e tamén un dos servicios máis exixidos, máis demandados. A súa calidade depende dos profesionais, dos investimentos e da planificación. Pero atención, non só diso, tamén dos hábitos e da responsabilidade individual de cada usuario. Unha cita perdida pode parecer un feito menor, pero multiplicada por centos de miles, convértese nun problema que afecta ao conxunto do sistema e afecta moito máis do que pensamos. Consolidar unha cultura de corresponsabilidade é, dende logo, un reto, porque proteger o sistema sanitario non é só unha tarefa da administración ou dos profesionais. Eu creo que é tamén un compromiso colectivo que require a colaboración de toda a sociedade. E así o pensa tamén a Consellería e o pensa moitísima xente que somos responsables e que cando nos toca, cando non podemos ir a unha cita, anulámula. Ou cando podemos resolver un asunto sin ir a urxencias, non imos. Este é o tema co que comenzamos hoxe o Noticias 1430, pero temos este sumario que xa abordamos de seguido. A Xunta lanza unha campaña para promover o uso responsable da sanidade pública despois de registrarse máis de 1,1 millóns de citas médicas ás que os pacientes non acudiron durante o pasado ano. A comunidade pechou un mes de maio moi cálido, un episodio excepcional de altas temperaturas que se prolongou durante máis de 10 días consecutivos. Contabilizáronse 20 mortes atribuíbles a calor entre o 24 de maio e 1 de xuño, segundo datos do Sistema Estatal de Monitorización da Mortalidade. A Xunta destina 855.000 euros a entidades sociais que traballan contra a trata de persoas e a explotación sexual.
O Goberno Galego e a Universidade de Santiago impulsan unha iniciativa para reforzar a formación e a investigación no ámbito do patrimonio cultural. O proxecto da futura fábrica de coches de Saiz en Ferrol centra o debate político entre a Xunta e o Partido Socialista sobre o papel das distintas administracións na captación de investimento. E tamén un incendio deixouse en vivenda en Vila Santar a un pai e a súa filla. Agora inician unha recaudación de fondos. E fora das nosas fronteiras, fora de Galicia, tamén algunha cousa de relevancia, como a morte de 5 policías nun accidente de tráfico no País Vasco. Solución a gobernabilidade de Castela e León, PP e Vox acadan un acordo de goberno. E un xulgado de Carballo investiga 5 gardas civís por suposta revelación de segredos contra nunha causa vinculada ao narcotráfico. E un accidente hoxe este mércores en Sandiás de un camión cargado de porcos que deixou ferido ao seu condutor e os porcos, algúns mortos, algúns soltos, algúns atrapados na estrada. Foi na Nacional 525. Con todas estas cousas metidas na batidora, facemos noticias 14:30 deste mércores. No nome dos que o facemos posible, do equipo técnico, de redactoras e redactores, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto.

0: Comenzamos o desenvolvemento de toda esta información. Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o Sistema de Alerta Témpera para a Detección de Episodios de Calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O objetivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranja o vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Scyth Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces, home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaron tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
0: No debate, Besteiro, asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento dispoñible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
1: Mire, temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora traer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.
0: 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron dúas mulleres e tres menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que

Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vilasantar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ato lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio. Porén, a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de dous profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en

0: Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes. A vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema "Protexamos a quen nos protexe", a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Camaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados co representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
1: Baixo lema "Protexamos o que nos protexe", queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando non sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas.
2: Dúas en Portugal.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: with me one more time.
1: Se Traballas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Kiss.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.
2: Es una voz.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron 2 mulleres e 3 menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Tenemos toda la música, todos los éxitos y toda la variedad musical.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
3: Tradición
2: desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Centro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona movilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandías. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas a consecuencia do golpe. Despois do emborco, varios porcos quedaron tirados na estrada, mentras que outros permanecen atrapados no interior do camión. Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente.

Alvin featuring Yotuel, La Mordidita.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Galicia contará coa primeira cátedra de xestión cultural especializada en patrimonio do norte da península. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, asinaron este mércores o convenio de colaboración que vai permitir poñer en marcha esta iniciativa na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo. A nova cátedra será, ademais, a terceira destas características existente en toda España. A súa creación contará cun financiamento da Xunta de Galicia de 50.000 euros distribuídos en dúas anualidades de 25.000 euros correspondentes a 2026 e 2027. A formación impartirase nun centro universitario que xa conta cun grao relacionado coa xestión cultural e terá como obxectivo reforzar a especialización no ámbito do patrimonio cultural. Entre as súas liñas de traballo figuran a investigación, a innovación e a difusión dos bens patrimoniais, así como a súa valorización e transmisión ás futuras xeracións. Segundo explicou Ángel Miramontes, a iniciativa busca contribuir á profesionalización da xestión, protección e divulgación do patrimonio cultural galego. Ademais, pretende impulsar o sector cultural tanto na cidade de Lugo como no conxunto da comunidade, dende unha perspectiva social formativa e tamén económica.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas estamos contigo. Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vila Santar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. A todo lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de 2 profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo.

0: a Xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron, ademais, un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e registralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
3: Tradición
2: desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo: tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Nigrán fue identificado como Odún, veciño de Cangas do Morrazo, de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da Illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e a caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas...

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta

con un modelo de predicción que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financeira destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse de eses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, pola súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos.

Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta castelá e leonesa e tres consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal xa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas.

Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o luns o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vila Santar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ato lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal.

de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio. Porén, a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o Concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de dous profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio Concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O Concello insiste no seu compromiso de apoyar os veciños ante situacións deste tipo.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo identificou 2 menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido